wa khadin ra koro madin ka khuna ra musen ora ga se uga uyi khwa mu e ngapcha khwa sa se isege a rusip di ministries a qado a khadi a marindal sti khadi singa a ngadi iqunqwa sti saukup ngaba a khadi unha se ki qado rusip di ministries ngaski qado a marindal sti khadi khadi singa e ngadi e a ngadi wasti saukup a ngaba unha se ki qado ngaske kharing ruse bin nama ba ho a kun wa chi a khara kan ma gu sarin wa di a ma di dis aroma iske ha maza se ge ka do ma di a sarin wa di to maske kun was a ruse ti nama ba ho ha se isa gu dis a nga sa khadi ni ra a nga nga khari a khamisti e kumaro di maro di chin ge a khari a masa se ge ka do a ane bai ki farsailer di ki qadira mi qando farsailer e ngai ki qadi a sa chi ki ngari isa gu gu nga ga qando ngadi ni ra nga nga si ki mas ki qam wa chi qam di si ha ga a e qam di si ngani a ku ri ba wa da ni ko sk ra qaban ai di qando o si ki qadi da khuna mu sin si i qoba si ki qam di si qam a qando a qadi turu sa hu a nga nga si i mas ki a qando a tsoka e tida ni mise i a se ke kaman aip tida mi re kaudo a turus nga sa khuk khadi a nga nga se i sau kup ke ha ma ba kaudo se ke to ha kapti a cham di si cham asko

Ngadile kwa wachisa da sakup nga o isake nitsegam qoba. Tamaske nitsegam taradin a nga. DC khun. Dare khoisra nams akwip aromatin. Ngadira min aro diretora ku DC khuna. Ngadi DC khuna ska nga dare khosa tiyo. Oske nga khosa qao bahu aistha ti amabisna ancamtsi. Ngadi DC khun ge dicwike. Kaisera tsusetsa Tamaske yo tinsetsa. Mi twip naske qutai de manyo. Amai. Kain tamasera tsa tsubai a. Mi twika distance ka.

akhwasa se ayin kwa anna ha cha taun kudi karan awa sen he waka maasib sin kari nambi abdi kanakap nga nira kum sera awa sen se nambi abdi kanakap ki kari sen awa iti nira kanyi akhwasa guru nganu di sin nganu ka karasti hartap kari kanga nuk kaba inira kanyi sakhu kamsa waka binira kaisi kamsa kaina awas trapti nga uriyami ke kari sen awa iti nira a karasa sa hutkani chandos nga bodit kaituro se opni ra chaura se abas huri sa hu huri strap ka kom se huri te koi top jing arigam kwara ngo we a huain maski kam disi kosen a hain ka hu sha hu man wa ni ra si tabi chi kausa chinira chetan abi kam disi nanin a hain ka tu sha hu si man wa am chin gom sa chin arigam krishna ka main ka khase sha hu si man wa khaba tabi chi kausa so res jing arigam kwang ai kam sa kam disi kosen a hain ka khase sha gauma o ni ran hai chi khaba garap ai disi nganin a hain kasi man wan ngani sa ku onira adi ki wa chin nganup te mukaru de ari kam satar tak ses kam disis kamang ap dis armara tau sen ngan usip nasin ra kit ngau dosara di sa gup sek ngan ap di bahago am khabe ke sek kari kari sen an ansa a kuai sa Johannes Josopi Jurap kuaisa Johannes Josopi Jurap ke karuduran ai kon nga fir pi ep nga kobeci Alphonse Josopi yang ai kam sna nera hapchin au konara wa kuaisa Johannes Josopi Jurap ke karuduran ai kon nga kobe fir pi ep nga si nga sab Alphonse Josopi sin au konara wa to khoba a ne kuaisa a kin ai kon nga kobe khoki to khoba tari tari sa se a fir pi ep nga karuduran ai kon nga fir pip ngani kwa sa basi ngare mas ke ko re chi mas ke yong ngam dum hara se sa khain nga khisa chui ngani chui ngani khain nga mas ke ngani chui ngani hung khain nga ko se khisa khain nga khisa chui ngani chui ngani hung khain nga ko se khisa kwa se ngam dum ai di hara se sa khami ba re kwa sa Johannes Josopi Jurap distina an sab ke karuduran ai kon nga sal fir pip ngal ko chi kwa sa Alphonse Josopi mas ke ngau konara wa ngan usip na dit ka ba hu we are nice out and are come to a ngam de khuding ansa sa kup ngang kus ko se anchi khaisa se sa in apta ngare bye bye.

lo goba am kare khona hina go ibana gabe gore go shape qane nqenqa ba ngaba ngare sa nqa ba re mama ba tsita ho ma sen ngaba ngare

0: Arado go bona ma kucube qa ba inqwa qenje ti cumire dira ke dixen aba se dincuna na jis ngada gara gara so apna ra ke qaning aus qona charis thaba go qona charis ding aba man qani qona sa bernades qoeba nwa qaning aus ses fontains ke kadi gara gara so apna qona ne kharip nga nwa se ke I chip ke qalin aba man qani ba nes nga qara ga go qwa nuna ra qora go qaw qimti qona charis nga ra hong nga kwen qa kuwa kwang udi chi kari kuna kari nga bra hong nga kwang udi chi kari ne dira sisin am kauses ke nga sa chi pe kari harase kari I kwang unara tura kutkau kuna kari amiske nesa chira ke nesa nga ay ngurop mei chi kwang sa pranes kwa ban wa kenche sti kuna rami
1: ara ibe to kumusi tmuba kan kan timire chida to tabe dare oraga kaisa mesti ta ona kosa se ngaling kusting ngakaristi

nga inqoga tshela ke ngadile nabe nga itshena do go ba unwa USA kira aga tsamngona cwi tinguru aga tsamngona cwi.